Старие було це смолищі очі, той едно серце, негоде іздяле, за да може да се влюби в мене.